Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kuna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa sutresna acara siraman rohani Sabtu Injing ingkang satu kula tresnani, mbabil khusus sederek kaum muslimin lan muslimah ingkang insyaallah dipun wulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin semangga nun kula dherekaken ngunjukaken puji-puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ucaping hidayah rahmat sarta kamiranipun Gusti Allah. Maringi nikmat dumateng kula lan panjenengan sami ingkang mbok menawi kula penyan menika badhe ngitung nikmatipun Allah menika insyaallah menika mboten saged awit saking kathahipun. Salam sholawat kunjuk dumateng uswah panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka panuntun kita umat Islam, para miyarsa, nikmatipun Allah. Nah, sumondo dumateng kulawan panjenengan menika ya wulan Juli. Tasih wonten poncotaning wulan Juli sami lebet wulan Safar. Safar mula diarani Safar, Safar niku basa Arab tegese lunga. Menika naluri tiyang jamanipun Kanjeng Nabi, tiyang Arab menika menawi wulan Safar menika sami kekesaan. Sami mlono kisah dateng pundi iki nek cara kula panjenengan ngumbara-bara. Nah, wong Mekah niku nggih sandang pangane niku dodolan bakulan nggih. Sebab nggih mboten wonten pametu menapa-menapa, namunipun watu pasir. Nek kula panjenengan niku sampun nate haji menapa umroh menapa nonton YouTube kados ki ngabehi niki. Nggih, sak kiwa tengene Baitullah Ka'bah menika jabal-jabal. Nek cara kene jabal iki gumuk, dudu gunung. Gunung cilik niku jabal-jabal. Jabal Rohmah, Jabal Nur, nggih. Jabal Uhud nggih pokoke gumuk-gumuk. Gumuk iki gumuk watu. Nggih, gumuk watu. Terus ngandhapipun pasir-pasir mawu. Niku ditanduri napa kemawon nggih. Mboten kenging. Nggih, sakniki sami ijo. Mekah, Madinah menika sami pinter tumbas lemah saking daerah-daerah ingkang saged dipun tanduri saking Afghanistan napa saking India lajeng dipun tanduri wit napa kembang niku nyatanipun inggih saged ijo. Nah, Safar menika sami bisnis. Kisah dateng Ngesam menapa dateng Tajikistan menika kulaan dagangan. Dagangan menapa niku tekstil kain, menapa gandum niku dipun bekto dateng Mekah. Awit saking palimirmaning Gusti Allah, tiyang Mekah inggih sami gesang makmur, inggih saged mangan, saged ngombe kados kula lan panjenengan. Nggih. Nah, nikmatipun Allah menika menapa malih. Wong esensi gesang kula lan panjenengan niku apa ngerti to? Kula panjenengan sobi digagapi nika nek wong pinter-pinter nika. Para filsuf-filsuf nika, sapa sing ngerti awake dhewe padha karo ngerti karo Gusti Allah ngono niku falsafah. Niku nek di nggih telusuri niku jero banget. Sapa sing iso nyawang awake dhewe ngerti Gusti Allah apa tenan to iki kok. Ngrungokne tembung iki kok rumahsaku mung kandhek dadi pepocapan. Estu menika. Menika mboten ngawur. Cobi. Menungso menika dumadi saking kalih anasir, anasir raga. Raga kemawon menika saking dayaning
bumi geni banyu angin. Al-Quran dari tanah. Ning nek ditlesih melih bumi geni banyu angin. Nah, bumi menika sinebut datang menika ngilmu kalamipun Al-Juwayni menika bumi menika lawamah. Dadi Al-Juwayni menika satunggaling filsuf Islam ingkang sugengipun zaman abad 12 menika sugengipun Maharaja Harun Ar-Rasyid ing Bani Abbasiyah Baghdad. Rumiyin menika wong Islam niku ora mung peligi, mung salat, mung zakat niku tok. Dados tiyang riyin niku pinter-pinter sebabe sregep sinau, sregep teliti. Ngoten lho. Jaman niku sing jenenge Eropa niku sing dadi jajarane wong Islam. Wong asaling kawruh, asaling pinemu menika saking wong Islam. Nggih, niku Maharaja Harun Ar-Rasyid niku anggadhe perguruan tinggi nek cara saiki. Rumiyin niku namung perpustakaan namanipun Baitul Hikmah. Ini Baitul Omah Hikmah menika kawruh omahing kawruh. Niku. Dadi teng mriku nggih buku-buku fikih tinggalanipun para Imam Mazhab nggih wonten. Buku-buku filsafat tulisane Socrates, Aristoteles, Plato nggih enten teng Baitul Hikmah ngono. Sedaya menika dipun sinaoni. Klebet ingkang jebolan Baitul Hikmah niku nggih Al-Juwayni niku. Mirang-mirang ngasiring menungso menika lawamah. Lawamah ammarah sufiyah mutmainah. Lawamah niku saka dayaning bumi. Bumi sinebut lawamah. Lajeng amarah menika saking dayaning geni. Supiyah saking dayaning banyu, mutmainah saking dayaning swasana utawi angin lho. Wong biyen niku abad 12 kok iso gagas kaya ngono. Niku pintere wong Islam jaman biyen. Lah, lawamah kok iso dayaning lemah niku pripun lah? Tanem tuwuh panganan sing di dahar tiang sepuh kula panjenengan niku rak pamane pari. Pari niku nggih ditancepke teng lemah saged gesang. Ngono. Saged gesang saka dayaning geni lha kuwi srengenge, panasing srengenge niku napa saged gesang? Nek tanduran kok ora kena soroting srengenge niku napa saged gesang? Wong sing sedenge tanduran niku nek keling-kelingan wit mesti kuru. Mesti kuru, mboten saged. Pamanipun nandur jagung kok keling-kelingan alas apa wit kuru, rupane abang-abang. Rupane putih-putih niku jagung niku putih-putih niku meh mati jagung niku. Saking dayaning geni kenging soroting srengenge. Supiyah saking dayaning banyu. Lah medine mawi toya to. Ya jagung ae ora nganggo banyu lho ki ya sing kandha sapa niku dadak ngocor kok niku dadak nyirami. Ning nek diblebek banyu nggih pecah. Wit duren niku njaluke nggih lemah garing. Munggu hoyote niku kelepan banyu. Wit duren niku mesti mboten lemu. Utawa mboten saged woh lho niku lho. Ha kok telesih men to ki? Kowe iki wong biyen ya wong desa kok sing marai. Genah ngono niku ngertos. Banyu, angin lah. Nek tanpa angin, tanpa udara, jebul mboten wonten panggesangan. Wong niku nek kurang angin niku pun dadi masalah niku. Wonten negari-negari ingkang inggil-inggil dhuwur pamanipun ing Tibet. Nggih. Ing Tibet. Tibet menika areng-arenge Gunung Himalaya ning pernah lor. Niku anten sing 4000 mdpl di atas permukaan laut won 3000. Wong teng Tibet niku ajeng nonton Istana Potala. Potala niku istanane Dalai Lama. Dalai Lama niku
Nek cara wong Buddha niku percaya titisane Siddhartha Gautama. Ajeng dodolan mriko. Niku do sesek ambekane sebab tipis. Hawa niku tipis ya. Gitu. Saking dayaning bumi geni banyu angin kala wau lajeng tuwuh tetuwan-tetuwan dipun tedha. Dipun tedha menungsa lah. Tetuan kala mau lajeng dadi saripati ning bumi dadi nutfah. Nutfah mapan ing tulang ekor, tulang belakang. Berikut niku saengga menungsa menika lahir. Lahir mung dados raganing menungsa. Lah sukmaning menungsa, roing menungsa saking kudratullah kun fayakun saking pantaran cahyanipun asal saking Gusti Allah, rohipun saking Gusti Allah. Lan niku nembe menungsa niku saged gesang. Itu marandene bareng ana ning alam donya menungsa menika, mbon padha lali. Nah. Kamangka nalika sak deringipun lahir ing alam donya, sak deringipun lumebet angganipun ibu, sampun dipun sumpah dening Gusti Allah. Wa id akhadaka rabbuka mim bani adama min duhurim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabikum qulu bala sahidna antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, kawruhan iki sampun kawruh sangkan paran tapi ya para miyarsa. Pripun niku? Elinga lamun sadurunge jeneng sira iku mau manjing ing angganing ibumu wa buat ita khoda karo buka mimbani adama min duhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birobikum kulu bala sahidna antakulu yaumal kiamati inna kuna anhaza gofilin. Elingo rikolo anak putune Adam tedak kodraing Adam sakdurunge manjing ing anggane bapake wis ingsun timbali, wis ingsun timbali heh roh roh ing menungso roe kingabei, roe tri sejati, roe heru santoso, roe agil. Apa kowe nekseni aku Gusti Nira? Nah, roh niku nuwun nggih Gusti panjenengan sesembahan kula lho niku lho. Lho niku para miyarsa. Ngono werite sukma niku. Niki ngelmu sangkan paran asli saking Al-Qur'an. Ngoten ingkang dipun gali para tiang-tiang pinter Al-Juwaini, ulama besar ing zaman Bani Abbasiyah niku nganti kaya ngene. Ya nek sangkan paran sing teng wayang, sing teng buku niku ora niku ngelmu karangan, gegebengane ngelmu karang kekarangan saka bangsaning ginaib. Niku golek-golek asline nggih saking mriki ning dijembreng-jembreng digathukne karo pinemune dhewe. Dadi nika mboten orisinil. Orisinil kene iki, niki kawruh niki. Kawruh Al-Qur'an niki, jebul ngoten. Kawruh ana para menungsa sadurunge sira iku mau kasimpen ning tulang ekor ing bapakmu, tulang ekor menika. Sungsum tulang belakang menika asaling nutfah niku teng mriku niku. Niku dadi sing gadah wiji niku pancen bapak. Memper nek sing nurunke niku tedak turun terah nasam niku saking bapak. Pamripun nek ngabehi mendhuwur ya Mbah Dalang Ki Mulya Carita, Kyai Markaban, Kyai Kasanpura, Kyai Kasanmurada sak mendhuwur mbah-mbah mriko tekan Ki ngabehi niki. Asal usule niku ngoten niku.
sak durunge niku roh niku di niku sampun saking Gusti Allah nggih niku wau. Mumpun dipun timbali kula panjenengan wonten Bu Tri Sejati ingkang lenggah ing Jajar Surakarta, lajeng panjenenganipun Mas Heru Santoso kidalang Dokter Heru Santoso ingkang lenggah ing Danu Kusuman, Mbak Agus Mating Colomadu, Bu Ginah Bu Arap ing Gumpang, ento Pak Dosen Pak Imam Sutarjo ing UNS, Mas Tri Hastotomo menika nggih pamireng kajian Sabtu Injang ing RRI Surakarta Pro 1. Lajeng Bapak Haji Sunarto ingkang kebul-kebul mandap saking tanah suci dalah ibu. Mugi-mugi dados haji makbrur nggih Pak Narto ingkang lenggah ing gagak sipat. Lajeng bablas ngulon sisan menika Mas Budi, Mas Fajar ing Jakarta saking Bogor. Mengidul sekabat kula Pak Wiyono Undung Wasito dalam Mbak Titik ing Cicuruk Sukabumi. Lajeng mengileni Bu Titik Warsito ingkang sampun aktif malih midhangetaken kajian Sabtu Injang. Eyang Putri Sulam Sini ing wingking Kecamatan Slogoimo mengaler sungkem katur dumateng Eyang Putri Sriati kang ibunipun Mas Heru Santoso, mengalir malih panjenipun Bapak Sudaryanto dalah Ibu Nur Sudaryanto, Ibu Sumiyem menika sami-sami ndenggelong Karanganyar. Ugi Bu Mariati ingkang lenggah ing dalem ing Senden inggih menika Grahasri menika dalemipun anak kula Mas Dian so Mbak Joli. Sinten malih nggih mugi-mugi mboten cepet. Pak Suparno Hermanto ing Kalijirak. Kalijirak menika nggih ing Karanganyar, Mas Hari Darmono ing Tawangmangu. Mugi-mugi ingkang senggang gerahipun Mas Hari Darmono. Menika ngaten lho. Dadi kaya ngono rumiting menungsa menika. Rohanipun asal saking Gusti Allah. Nek neng kawruh kapitayan pletik ing sorot tripurusa menika jani roh menika ciptaanipun Allah. Kun fayakun dadi roh. Niku lajeng katimbalan dening Gusti kala wau bala sahidna, kulu bala sahidna. Iye kula nekseni penyan menika sembahan kula Gusti. Ngono ta? Terus disimpen ana tulang sungsum tulang belakanging Rama. Bapak sawijining wektu ketemu sel telure ibu, ibu lajeng ngandhuk cangang sasi sedasa dinten. Kula panjenengan lajeng lahir menika. Lah neng donya nggih duwe kewajiban dadi wong Islam nggih. Kewajiban niku jenenge apa? Mukolaf, dudu mualaf lho ya. Wong mualaf kuwi ora wong anyar-anyaran dadi wong Islam. Mukolaf nek wong Islam wis muni syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kuwi duwe kewajiban lenduk. Kewajibane napa ki? Ya wis kuwi rukun Islam ana 5 kuwi. Gitu. Al-Islamu antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima sholata wa tuti zakata wa tasawma Ramadan wa tahujal baita inistatota ilahi sabila. Iku limang perkara niku. Wong Islam iku mau aprasaksi syahadat ain syahadat rasul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tuti zakata kon diwajibimu kolah kudu sholat dikon zakat kon poso nek sasi poso paling ora nindakake haji lamun kuoso dipun nembel-embeli lamun kuoso tegese ya ora kabeh wong mau kuat haji
Gusti mau sampun ngukur ukurane haji ki mau ora mung wong Mekah sak kiwa tengene, wong Mekah sak kiwa tengene nggih mrene saged. Wong Mekah, wong Sam, wong Dubai, wong Bahrain iku ora haji ya bangeten. Ning Gusti sampun priksa nek wong Islam iku nganti poncot tekan Rusia, tekan dari Rusia niku mepet teng Siberia, aja kok dikira ki wah wong kono wong komunis. Komunis niku namung tatanipun negari, menika ora undang-undang ing negara to. Pamane Indonesia Pancasila niku tata aturan kehidupan bernegara. Ora kok njut wong kono ki ateis kabeh mboten. Yang mereka wong Dagestan niku Dagestan niku wong Islam kabeh nggih krungu adzan krungu ngoten niku. Teng Cina ya kaya wong ibadah. Teng Campa, teng Yunan niku nggone wong Islam dan negara-negara komunis. Sing negara iku mau orang ngrembug babakan agama. Ngoten lho. Bidune ning Indonesia agama malah dirembuk sik dhewe ketuhanan Yang Maha Esa niku. Niku bedane ngoten to? Niku. Nah. Mula yen wis sulit mukolah dijibai dadi wong Islam ya ditindakake islame sing tenanan ngoten aja mung aja terjebak dadi kejawen. Kejawen piye iki? Lah kejawen niku wong Islam ning ora kudu salat jarene. Oh niku kawruh-kawruh warsuh mboten kantenan dene arane kejawen niku niku nek kula panjenengan pripun mboten pareng wong Islam niku nggih. Kaya Kanjeng Nabi niku. Gitu. Wong Islam niku ora sah muluk-muluk ya Kanjeng Nabi piye salat ya salat, Kanjeng Nabi poso ya poso. Lah nek ora ngerti piye iki, lah ya mulane ngaji, ngoten to? Ngaji ki ngabehi ngene iki, ya ngaji ustaz liyane, ngoten. Teng YouTube niku ora kok mung drakor mawon, malah mbok nggih niku enten ulama-ulama hebat-hebat niku disemak. Tenan niku tambah kawruh, syukur kok tindak masjid pengaosan. Para mirsa. Nah, ning donya iki leracak padha lali. Racak padha lali lan nek wis do tuwa ros kaya ki ngabe iki nek wong tuwa niki nggih fokus teng ibadah. Pak Dar, ajen Pak Dar iki gerah ning pun fokus ngibadah. Kita suwun mugi-mugi Gusti Allah ngangkat gerahipun Pak Dar menika enggal senggang saged gojek kalian garwa wayah putra saben dinten. Nek wong tuwa niku fokus ngibadah teng YouTube niku satunggaling eyang-eyang umuripun sampun pinten nggih 70 taun. Nah, menika wong umur 70 taun nggih sepuh to menika. Menika berhubungan online kalian brondong. Nah. Kaya-kaya anak muda teng nggon Facebook niku kaya-kaya gatekne lah wong jenenge Facebook ya ngono kuwi kok. Apa njaluk duit 300 juta lah kok ya digugu to eyang iku. Kepencut lah niku gara-gara wong nek wis tuwa ora fokus karo agama. Nek ning tembung Jawa ana gaprek pringkilan wong tuwek petakilan entuk-entukane nggih entuk memolo niku lha pun mboten sah. Sepuh-sepuh niku ndang fokus teng agama kemawon. Nah, kita iki nek karo kedunyan menungso iki ambeke panten wedi mati delap urip. Nungsa niku karo kematian wedi nek urip seneng banget. Mula kematian niku dilali-lali. Ngono. Tur sing disenengi sing bangsa gebyaring kedunyan. Tapi pramila ing surat Al-Mukminun ayatipun ayat 50 gangsal. Niku Gusti Allah menika sampun ngemutaken dumateng menungsa yektosipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nusari'u
lahumu fil khairat bala yas'uruna innaladinahum min khasyati rabbi muswikun. Terus nusari'u lahum fil khairat bala yas'urun. Menika Al-Mukminun ayat 50 gangsal. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti memberi kebaikan? Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Tetapi mereka tidak menyadari. Dipun Gusti Allah. Nah, mongko ukuran yang menungso umuming tiang menika mesti materi. Menungso menika materi. Tapi mboten enten wong kok ngejeni wong sing sergap salat ka lho. Kang Warno ya sergap salat ning masjid ngono kuwi ora eneng. Tiyang umumipun tiyang niku sing dijeni wong nggo narisan niku ya wong sugih. Wong sing wae Pak pensunan Bapeda lho kabeh do munduk-munduk. Kae Pak Profesor Doktor lho ora oh kerja bakti pitulasan ora melu ya renek wong nyalahne mboten nenten. Nek Sutonoyo lek Pardi kae ke tukang batu. Kayak tukang batu. Lho wantine kerja bakti kok ide turu dodoki karo artene. Ayo di tangi di niku lho, niku. Dadi menungso niku mboten adil sebab keblerengan karo sing diarani kawiryawan. Harto wiryo harto wasis kawiryawan kepinteran kesugihan niku bayane teng mriku niku mboten kaos kita menika sampun rasis ngoten lho. Niku kita niku bedak-bedake wong lah kae Pak Profesor kae padha ora tahu teko ngabarne we ora kok ya ora wani lho do wedi. Padahal kuwi wong lumrah. Niku, niku ambeking menungso klub menyan sing kedah pripun? Kedah pripun dandosi. Soale iku nalar elek, niku nalar rusak ning umum lah. Lah menungso niku lemahe teng mriku niku kok. Mula ana tembung menungso ki menus sing ngongso-ngso. Aja nganggo patokan nepsuning menungso. Lah patokan nepsuning menungso? Kafir kabeh, musyrik kabeh wong menungso niku mboten genah kok. Nggih ngoten niku. Niku realitas teng masyarakat, pramila. Nggih. Sebabe niku wau Gusti Allah ing Al-Mukminun niku wau. Dosalah pangira, Gusti piyambake nggih sampun dawuh. Apa dhewek iku mau ngira yen wong sing tak wenehi kesugihan anak sing akeh nek cara wong Mekah riyin, anake akeh. Anak akeh niku nggo pawitan mungkin nek perang saged menangan niku wong niku niku. Wong Arab kuno niku ora duwe RT RW, ora duwe kademangan, ora duwe kapanewon niku wong iki mung sak tenda engko nek rebutan sumur ngono pun gelut. Niku wong Arab kuno zaman Kanjeng Nabi. Sepriki kula kinten mboten gadah RT RW niku tiyang Arab niku. Nah nek wong kene wong Jawa e wong zaman kuno e wis duwe kabuyutan, kademangan. Ning ngene iku tetep terjebak kali diarani wiryo harto asih sapa enek ratu Jawa sing nate mejang ngoten iku. Nggih, nate meneh wonten kok jangan. Bunggan yentan merlokno anggeru gering urip, uriping tri prakara wiryo harto triwinasis lho niku lho. Niku mangku negara sekawan. Bunggan yentan merlokno bodho yen kowe ora melokke kebutuhaning urip, uriping manungsa iku mau saka wiryo harto asih. Kawiryawan kawibawan harta dunya brana wasis kuwi mau kepinteran. Ning kulonan panjenengan mboten pareng blereng. Nek blereng dadi sesat gesangipun menungso. Sasar gesangipun menungso dadi rasis mbedak-bedak kanggering wong. Mongko inna akromakum indallahi atqakum. Ora ana sing dipilih, ora ana sing dipijiti ning Gusti Allah iku mau kejaba wong sing
takwa ngarso dalem Gusti Allah. Para miyarsa, tadabur Surah Al-Mukminun menika dereng rampung, insya Allah saged kita sambet ing kajian minggu ngajeng. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.